0: на музика, информасьон от Балита. Кайо'y накикинег са Mega Manila's Best Music Station. Best Music Station. Ito ang 102.7 Star FM.
1: Star FM.
2: Star FM.
1: Star FM.
2: Basta radio sa FM.
1: Alas na.